0: pun. Nak nikah ni deh. Salat dim. Eh mau mau buat ring. Eh nak apa ring? Bahi mau buat tutung na.
1: Nak nur pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak hitup. Te ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru ata anak kupi putong do. Duin ata tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, te mau buat ring.
1: Oh pa tangoh mi nyak mi bising. Hey, tebelang gula tua halam ata kupi alang em na te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mama pun ada yuk. Yuk jarun aku eh. Nganyut jalan. Salat im.